Batla vai mo ui ka whemehe eiki. Whakaa ai kui, ewe ewa ai pipiki. Tō ai matapā, whakatawatai na ai pōpula. Matavai mo ui.